0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Opet sama izlaziš, svejedno mi nije, crne misli okuju me, kad te već